0: Ζήσει 23 Μαΐα. Σε βίδιμο.
1: Уп! Полетни почитнице со Вечко тлепочитничко варство. Искористите знижено цено до 31. Мая. Веч на уп.фан.
2: Оптика Пирц Марибор. Бесплатни окулистични прегледи диоптрие об накупу очал или стекло со добни ординации. Наши прегледи се разликуе от други, са их изваемо с рачуналнишкими очали, кар нам омогоча на танчан преглед диоптрие за очала. Вам па бол едноставен и ман стрейсен преглед. Нарочите се на преглед ще данес на optica-spirts.com или по телефону 02-25-25-200. Не замудите здравје. Кати поти назай вечни. Оптика Пирц, Марибор. 02-25-25-200. Пссс. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radijska mreža Toti Radio.